meum est cum bibulis. Et in secta deci voluntas mea est. Et qui manem eque sierit in taberna, quo

0: Parite medio.
1: Habus apropulterio,
0: Vitutus inefabilis, membris placertis labilis.
1: Vitutus inefabilis, membris placertis labilis.